0: John Farnham, you're the boys i morgenklubben på Radio Norge.
1: Ja, heisan, ja, heisan.
0: Vi har fått en guide ombord her.
1: Ja, hei, hei, hei,
0: allihopa. Göran Skau.
1: Göransson, hör ni med dig längst bak i bussen?
2: Ja, vi gör det.
1: Ja, nu är vi då i EU, alltså i Europa.
0: Ja.
1: Och här är vi på nu, alltså, jajamän. Nu är vi på det här är lite smuttigt. För här, detta här, det är, vi är ju mitt i gränsröda. Och här, det, vad är ju här, står det ju tull på ena sidan och tull på andra.
0: Ja.
1: Och det var för gammalt då.
0: Ja, varför är det, varför jo, var det sånt då?
1: Det var för det att de så när de kom till Norge så tyckte de det var bara en förbannad tull allt samma. Och då hoppade de av här och de hade rumpan full av brännvin och tobak
0: och
1: det har de gjort i alla tider. Allt de har fått upp i. Och då var det ju ofta det var cirkus här på Svinnasund. Och då var det de hade tamma dalahäster som de humpade runt på i här på cirkus. Okay. Cirkus Svinesund som alla känner så gott.
0: Ja, men det jag har inte hört om det.
1: Så. Nej, då har du inte hört efter.
0: Ja, okay.
1: Så här det var ju här och då stannade de och det är så mycket rart det de smugglade för i gamla dagar.
0: Ja, vad var det?
1: Det var plank.
0: Det var plank.
2: Planker.
1: Plank och det var på grund av att det var ju dåliga tider i Norge så de hade mycket mer plank i Sverige.
2: Det är mycket mer skog i Norge.
1: Ja.
2: Har bättre plank här.
1: Ja, men de hade inte sag.
0: Nej,
1: det så de fick ju inte gjort något med det.
0: Nej, nej.
1: Så de, ja. så men i Sverige men det, var det var i Europa, vet du, så det var plank och sag och
2: därför hade de cirkus för att markera det eller?
1: Ja, nej.
0: Men var det med dalahästen?
1: Ja. Nej, för det
0: historien då.
2: Dalahästen drev planken.
1: Det på cirkus så tänkte de sagflis.
0: Ja.
1: Da sagde de opp dalahesten i småbeter.
0: Tusen takk til guiden vår her på Svinesund. Vi skal straks snakke med tollere. Vi er faktisk inne på
1: tollstasjonen. Det var bra at dere følte med allihopa.
0: Tusen takk skal du ha, Geir. Ja. Anna Miles på Radio Norge. God morgen, god mandag.

0: Släng all kärleken på mig du. Ta ni emot jag vet du. Lay all your love on me. ABBA på Radio Norge. Häng med, Eric Carmen kommer, Patti Smith Group kommer och så treklöver ute. Brian Adams, Sting och Rod Stewart är klara med All for Love.
1: Låt mig ge dig någon goda grunder till att melda dig in i fagförbundet. För exempel får du billigare bolån, stipend till vidareutbildning och kurs, inboförsäkring inkluderat och tillitsvalde som kan ta den lite vanskliga praten för dig och hela laget. Meld deg inn i fagförbundet idag.
2: Sunn kost kan god helse. Det är säkert därför vi har över 800 000 medlemmar i kundeklubben vår. Och de vet att kosttillskudd inte bara är kosttillskudd. Det är stor skillnad på innehåll, dosering och kvalitet. Trenger du hjälp till att finna det rätta? Kan du enten spørre de som säljer mest pølse, brus och tobak eller höra med oss i Sunn kost. Vi kan
3: Sunn kost.
4: Extra feirer 20 år med lave priser och nå drar vi på enda lite extra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det är faktiskt den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen och gör det extra billig. Hos Extra.
5: Sånn här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
6: Hej, gutta! Mamma och pappa är på väg hem nu. Hjälp mig rydd. Flaska bort den kosen här. Och så må du ta...
5: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp i år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Ja, dere. Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
13: bærbar blæblæser.
14: Bærbar
13: blæblæser.
15: Blæblæser. Blæblæs. Blæblæs. Blæs. Blæs. Blæs. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
16: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarenvillan.no. Hvordan vil du bo?
17: Fiskarenvillan.
16: Opplev friheten med Fiskarenvillan.
18: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
20: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
19: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
20: You better get ready.
21: I'm scared for you.
22: No, no!
20: Keep running!
19: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
19: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
23: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
19: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Yeah.